Det är Stu White och det är With For Fire Hini över den från Morgonsvå och från Ngatihaua who's still making her way back from Poneke from the Kaumatua Taikura Kapahakahui. I hope you enjoyed your Wire at the Fire. Apai Hoama, time here at Taipari Taitumu is just coming up to 6 minutes after 5 a.m. No reira, the next 2 Wire at the from me. Kei ngā to each and every one of you who have joined me this morning on Taipari Taitumu.